0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا لها من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل من عند الله فما لهؤلاء قوم لا يكادوا يفقهون حديثا ما سبق من حسنة فمن الله وما سبق من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz. Dan setiap suai ngawas segering tapi hoyong ngiringan wae.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Entin dari Cianjur. Masya Allah, barakallahu fi. Terima kasih Ibu Entin sudah bisa bergabung bertelawat di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 77-79. Masya Allah ya, semangat terus ya Ibu Tin untuk tilawahnya, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, senantiasa kita pertahankan keistiqomahan dalam bertilawah Al-Quran ya, setiap harinya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sahabat MQ. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya ya. Nah, kita murojaah lagi di surah An-Nisa ayat 77 sampai 79 ya, dengan menerapkan maqam jiharkah. Tadi seadanya masih ingat sahabat MQ?